Hejsan och välkommen till sommarblandning. Mitt namn är Kyrre Dahl och på menyn idag står en rekke speciella historier med förlåt låt oss. Vi ska höra om att Italien nu är personer som anklagas för att sprida skogsbränder med hjälp av katter. De har knyttet filler med brännbar vätska till halene på katter och sent dem ut i skogen. Är det möjligt ser jag bara. Vi får också mer från dyrenes världen för en ny studie visar att späckhoggare samarbetar för att rive döda månefiskar i fillebitar till synlatande för morroskyld. Mer om det snart. Vi ska till utbildning för de 7 av 10 studier på årets topplista över de vanskligaste studierna att komma in på med ordinär kvote är medicinstudier visar färska tal. Så har du kommit in med medicin, gratulerar. Och på denna dagen i 1704 blev Gibraltar erobret av britterna. Lite mer om den delen av världen får du snart.